0: Shota tumbukula, shota tumbukuvava.
1: Mila vunze, mila vunze, mila vunze nkasla. Famarina na tsisita wafataputra na fenrizala. Mila vunze, mila vunze, mila vunze nkasvavi.